Zaburi ya 145 mstari wa kwanza inasema hivi: Mungu ni kimbilio na nguvu yetu, msaada ulio tayari wakati wa shida. L'aide toujours prête lorsqu'il y a un problème. Mungu ni kimbilio na msaada ulio tayari. Unapoona shida, kimbilia Mungu. Mungu ni kimbilio

0: kupika. Faut kufua kazi. Kwa kushinda kupara kurima. Katika vile gani inezonekana mamoto za pata sasa ziko Butembo zote na niza uchu. Na zile moto zinafaa zinakulisha mafamie. Haiko famia batu bawili. Inakulisha vihandra. Donc unasandire kiko pikipiki inatumika kwa kuweza kuipole. Ni mafamia na mafamia. Na ndio maana utangalia kwa mfano saa leo. Elega, elega, elega. C'est que pour le moment que ma famille est déjà étouffée. Je suis elega. C'est à vivre. Donc, on a senti le kiko pikipiki inatumika kwa kuweza kuipole. Ni ma famille na ma famille. Na ndio maana utangalia kwa mfano saa leo. Elega, elega, elega. C'est que pour le moment que ma famille est déjà étouffée. Je suis elega. C'est à vivre. Donc, on a senti le kiko pikipiki inatumika kwa kuweza kuipole. Ni mafamia na mafamia. Na ndio maana utangalia kwa mfano saa leo. Elega, elega, elega. C'est que pour le moment que ma famille est déjà étouffée. Je suis elega. C'est kuna.
1: Ndio.
0: Mwisho retrouvé il. Je viens de faire ma story. Haiko moto ya kusema bwana ni moto ya bashinwa. Hapana. Iko selection ya watu.
1: Ndio.
0: Na ndio maana kile akili fazi moyo na ndio tunakuwa na force mlimwengu yote presque. Wengine kweli kuna pima kubricole me haikamate. Na utangalia kitike service technique ya uchu a partir ya izini. Service ya marketing a partir ya izini. Ina developer tena davantage. Pour dire que haiko kusema ke moto ya uchu kisi iko tumemaliza. Unatafuta tena kufa perfection tena ya yulu. Mtu anaweza kuya nyua anafananisha leo mena tuko tena mu vitesse ya yulu sana.
2: Raison pour laquelle leo tumeleta mpikipiki yenye iko na radiateur.
0: Oui.
2: Haiko kad haina gari bila mere iko na radiateur. Unakosa kama ni gari ukafika kunako showroom utaiona.
0: Sasa. Donc il ne faire étonner non angalia kweli ni mapikipiki. Mwanga ndani mai. Mai inasaidia sasa kurefordi ile pikipiki.
1: Voilà.
0: Na tunasema tu mkuwe na confiance na mezo hauchuo. Kama unafika sema nitafuta moto par exemple ya couleur si jue bleu, mimi nakutanisha rouge, tunga na bleu tafika. Ainsi de suite. Donc usikuwa na roho ya kupa kupaku, utanunua ile pikipiki ile ya kufanana. Itakuwa 3-4 jours pikipiki inakuwa inatombe mara moja unatia mongolongoto unaanika iko kuchitandra kitandra chitandra chitandra voilà mais wakati nyuma kwa na haujue jua kama hapa mimi natumika na pikipiki ilikuwa kidogo ni miaka 10 na maisha itaendelea msikilizaji
2: basi na mimi chengine chenye napasha ongeza watu wanapasha juuliza kama bado tunapasha pata pikipiki kweli mnasema mdizusha tushaka ikala kunyumba lakini hatuna pikipiki tuseme sisi tunapanaka
0: hapa mimi natumika na pikipiki ilikuwa kidogo ni miaka 10 na maisha itaendelea msikilizaji
2: basi na mimi chengine chenye napasha ongeza watu wanapasha juuliza kama bado tunapasha pata pikipiki kweli mnasema mdizusha tushaka ikala kunyumba lakini hatuna pikipiki. Tuseme sio tunapanaka
1: tuka vereria tuka vaurteno inyoma parking woshi inye muta kire imwa tumika ndeke ndeke mutolere imwa sera ayotole itwa twa kanirania ngamwanga sunga pichipichi yo muti kunde tunabayerero baburacho tutino munawire twabiriraho obwanyiryobu tuka twamira na ba partenaire vetru yani ebitete abikatubikiro lo franga sibutsiributsibo okunyoba taximen aresunga epichipichi emwanamo kare hayo bukebuke bunobo bwira obukatunga okwebya nenyu emwangana profite kubo akatambini katambi okochinimba kohano bojubali chetu twama batsemera mukakoma achende chetu echulo chikabakaniria okukashi tuno wasinja Ito tule tukabambule ratule.
2: Yo nyulelo zero kufibaji muhindo.
0: Vivye kufimba kadao.
1: Na yenere mumbere mamba Pascale Rodrigue anemulavi okovi makwa chiyonga. Wasinja.
3: Watakishimene, ano watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haushu.
4: Moto haushu.
3: Mata yere suka shafrango mamre tule mameno.
4: Chili kaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
4: Neri wanua yasumba moto
5: haushu. Radio Monto, Butembo Beni, la voix des sans voix.

veut ma forfait à 30 jours, déjà 2.5, tu as compté à 2.5. Ou quand il y a mon M-Pesa, M-Pesa, 2.5 dollars, donc 2.5. Kamu kuna de valeur à 2.5 kwa M-Pesa yako, ou quand c'est ma mine activée, ma forfait à 30 jours, déjà 2.5, tu as compté à 2.5 gigas. Il est 5 dollars, il est magique à 5 dollars, sa valeur à 30 jours. Nagi si tu nilimambia niseme siye tu kuna principe ya kusema peple naomba Vodacom ayu natimiza. Vodacom, gisi peple yao iliombaki kasema majigaza kuanjia kusengu dolari, menibwa Vodacom ayu nenda shukishi nancha kudepwe sengi. Mena sema ile, iko inikuma par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa, unafika tuku nani depwe sengi inakupatia depwe sengi giga, 5 dolari inakupatia 5 giga mu 30 juu. Mena, tulisha reajiste vile ma forfait zetu, 10 dolari, wakati nyuko na 10 dolari ku M-Pesa yako, mina sema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dolari yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga, zenye ziko utilizable mu 30 juu. 20 giga unaipata avec 10 dolari, 30 juu, na huku na navigue sa problemi. Avec 20 dollars, Vodacom inakupatia 42 giga. 42 giga zako zenye banakupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku telefone kuna passe par étoile 11 11 10 yes, sa problème unazepata. Maintenant, avec 25 dollars, Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una naviguer nazo sans problème. Na zile ziko kupitia M-Pesa, wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sa problem. Nani 30 dolari inakupatia ka 70 giga, na ile 70 giga validite yake ni 30 jours, 50 dolari ni 20 giga, 100 dolari inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna inyiteza kuofrire mye kushinda Vodacom, haiko. Na ile wakati nyuko unatumikisha Vodacom, wepe kuna jisikia kamuzuri, na unaona kia kila kitu yako yote na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par M-Pesa. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya M-Pesa, iko fasua kukusaidia, we kuuza maforfe zako amwendri ku. Ju, gisi munajua, ikuwe kila kitu yote ku Vodacom inakuwa katujure valia a dolari. Kome leo, gisi to, iko, leo kasemu nuza par example sa unité, mu M-Pesa, kamu kona fra kongole tu, deja utakuwa, itakuwa tu valere ya 2350, 2350 fra maramwina kupatia valere ya e dolari. Donk, kamu, iko, leo kasemu nuza par example sa unité, mu M-Pesa, kamu kona fra kongole tu, déjà utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 2350 francs maramwina kupatia valeur ya e dollar. Donc kama unayua kio uko na carte SIM yako hauya iactiver ku Vodacom, ni wakati tuko na ba frère betu nos agents wanakuwa na biko bien habillé na majile zetu banapitaka fasi yote, tulishakaweza kuba disponibiliser na kubatia fasi yote. Fasi kwenye banapashwa pita, na kote kwenye banapita, unapashwa mkutu na musimamisha kaka, nisaidie, unitilie simu yangu ku M-Pesa, bata kutilia. Na kama unapende ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom, atakuambia. Na kama unapenda tena bitu zaidi, maservice, kama unapenda uke swape, kama unapenda uke largire konte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia ku shop yetu sa problem afasi na Raw Bank. Ukisha fika pale bata kusaidia na kukufanyizia bitu kama unapashwa, kama unapenda, piske kwetu tuku na principe moya le client eroa, na kila client piske ile njo réseau de vivre ya Vodacom ni client. Peu importe kitu gani una recharge, kama ni ngapi ukwona unajua kesi una ile una recharge ile, kama ni kidogo yako ile njoji kunacha Vodacom na marche, na sherti ifo tunakutrete kom eroa, piske wenchu unaacha, siye tunavivre, wenchu unaacha, siye tunaendelea.